Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od glavnih tema biti izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama razgovori o ovom pitanju trenutno se vode na najvišem političkom nivou, a naredni utorak mogao bi biti veoma važan ukoliko Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uspiju usaglasiti stavove. U slučaju da

0: Sarajevu i u Trebinju i u Derventi, i to su ljudi koji rade jedan od najhumanijih poslova, jer se brinu o ljudima koji su na stalnom, odnosno na trajnom smještaju kod njih.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja ispisivati najljepše stranice historije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu BH reprezentativci ostvarili su prvu pobjedu na mundijalu, savladavši selekciju Katara rezultatom 3:1 i na taj način izborili plasman u naredni krug takmičenja. Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do dugo u noć. Poslušajmo i dio atmosfere od sinoć.

0: Koraljka Kurzenberger. Urednica programa Sanija Salihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.